ендить шос богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, тут сердца и тенскноты. Лечь ми без скар, ломи не влад, стоки ми свят на злото. Gdy się pieszczotą